Liverpool ska till Birmingham ikväll klockan 9 mot Aston Villa och det blir vanskelig kampen. Aston Villa har ju visst sviktande form. Jo, en kamp så Liverpool bör vinna detta här för att hålla liv i Champions League. Håvet är näst sista serierunda så går i kväll. Lycka till alla Liverpool-fan. Jag vet att det är många, många 10 000 här i Norge. Och jag kommer att hålla med Liverpool i kväll.

0: på østlandsk.
1: Ja, faktisk.
2: Var det det?
0: Ja. Ja. Og då är det sånt Jesus Christ man.
1: Du har en egen dialekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånt är ju och
0: jag är stolt av där du kommer ifrån. Jag är stolt av dig själv.
1: Ja. Och jag tror att det är ju nog för det jag syns är fett när jag sitter här på Johnny Onkel Pedi från Lillehammer och de har en sång som heter Höjgaffel för det är de bönder från Lillehammer. Mm. Okay. Och det har alltid syns var fett. Så mm. ja, hä? Kan du höjgaffel? Jag sticker ner med en höjgaffel, man.
0: Ja, ja. Jo, men det är det som jag känner mig igen i några bondegrejer. Men jag digger Johnny Onkel P.
1: Ja.
0: Så de representerar hardt, och då bara, ah, dritkul. Ja,
1: jag ser det liksom. Ja. Så, men,
2: och det gör dere fortsatt oss. Det är den dere avslutter med også i Nabolag kjendis.
1: Ja, ja, stemmer. Oss. Ja, ja, ja.
2: 29. mai. Jeg syns også at Jenta i Stavanger, den är lite sånn, den litt annen sang enn gjerne de siste årene, med litt mer show og litt mer... Mm.
1: Ja, men jeg har jo så det tenkelig på det, så altså, den, hele den platen her er på en måte en slags god stemning, sommer. Mm. Jeg tror man har lagt en slags soundtrack for grillinger, hvis du faktisk mener med det.
0: Ja.
1: At dette er soundtrack til grillfesten din.
0: Ja.
1: Og jenter fra Stavanger passer jo inn der, for du vil jo helst ha noen jenter på grillfesten. Det er jo kjekt med guttene også, altså, det er ikke det jeg sier, ja. Men... Nej då, och så liksom resten av plattan är liksom i den gaden där, och det betyder ju att men sån så är inte något problem som du nämnde tidigare, den är också på plattan. Och det är också en sån sån att den är ju inte så sån uppe och happy, men vi har nog utvecklats lite granna på denna platta här. Så den är nog lite annorlunda än det du har hört från oss för. När vi började rappa så var vi liksom sinte unge män, så liksom det var mycket banning och det var hårt och de var liksom förbanna och 19 år gamla, inte sant, 20 år gamla. Och så blev det lite mer sån god stämning till kvärt. Och nu är man nog lite sån när man runda på måte grejer lite. Så nu är man på måte, nu är vi ju glada vuxna män.
0: Ja.
2: Alt då, viking gjør med...
1: Ja, altså, ja, viking skal ha en god del
0: av
1: æren, tror jeg. For at vi har det fint. Hadde viking rykt ned i fjor, så hadde det vært en mørk
0: plade. Ja, det hadde vært en hissige plade.
1: Ja, det hadde vært mye sinne og frustrasjon.
2: Vi gleder oss i hvert fall til fortsatt den 29. mai. Da er det på Folken, release-konsert, den nye plade, fortsatt oss. Mm. Låten Jenta fra Stavanger, den er ute nå. Så må dere egentlig bare gjøre dere til på Lyse Arena, kampen.
1: Åh, vi gleder oss. Og så snakkes vi på 17. mai, alle mann.
0: Ja. Yes.
1: Jeg skal si hei til alle. Da vi skal skåle med is.
2: Og pølser. Is og pølser.
1: Is og pølser hele dagen.
0: Og knallbomber.
1: Ja, ikke minst.
2: Takk for besøket.
1: Takk.
3: For det meste skyet og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Så inn i helga, lørdag, meldes skyet, både perioder med sol i ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig i indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser i fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn, og tidlig på morgenen så er det meldt delvis skyet med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skilden i Stavanger.
5: Du med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
7: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
8: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
9: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
10: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Ja, det är syng Mathilde Frey här i eftermiddagsrushet. Nu ska det handla om nationaldagen.
1: På festdagen så är det meldt det vi kaller for bunadvær. Det är delvis skya, lite sol, 12-13 grader meldt, och akkurat nå inte så väldigt mycket vind och oppholdsvær. Med andra ord, allt ligger till rätta för en helt magisk dag på søndag, og vi skal finne ut av hva som skjer på søndag, for vi har fått stort besøk fra fungerende leder av 17. mai utvalget Sille Ile i Stavanger kommune. God morgen.
2: God morgen.
1: Må man bare være litt tett da.
2: En strålende dag.
1: Ja, er det ikke det?
2: Jo.
1: Ja, er det det for deg også?
2: Helt nydelig, vanligvis. Kjekt å kjøre til Sandnes når solen skinner og sjøen ligger blikkstille nedfor her.
1: Vi skal snakke mer om 17. mai og søndag etter hvert, men aller først, før vi gikk på nå, Sille, så snakket vi om Færøy. Og du har hatt en brevvenn fra Færøyene.
2: Når du sa du var derfor, så tenkte jeg, herre man, for 40 år siden, sikkert snart litt over 40 år siden, hadde jeg en brevvenninne fra Torshavn på Færøyene. Jeg klarer ikke å huske hva hun heter. Hun heter jo et eller annet dotter, tror jeg det var ditt navn, og så kanskje jeg kommer få det om en stund. Men hun tror jeg at det var jo sånn i bladene før i tiden, da, før det var mailer og sms'er og det som er verre, så tror jeg vi knyttet kontakt gjennom et eller annet sånn det nye eller et eller annet blad, så du kunne se at jeg ville ha et breven. Så vi brevutveksler med sikkert i et par år, altså.
1: Det er gøy.
2: Og det kom ikke på før jeg snakket med deg nå, så derfor klarer jeg virkelig ikke huske hva hun hette, men det var spennende. Hun sendte et bilde av seg selv, tenkte jeg, Færøyene er jo et mystisk og mytisk sted da.
1: Stemmer det.
2: Så jeg har aldri vært der, men det, kanskje jeg må gjøre det nå når vi begynte å snakke om dette.
1: Ja, kanskje det er en liten reunion, se om du finner et gammelt brev og
2: jeg må gjøre det.
1: Ja, det er sikkert ikke så mange, det er ikke så mange på Færøyene, så det er lett å finne frem til henne i hvert fall.
2: Du
1: er
2: bedre enn meg, men jeg vet hvis jeg skal til Færøyene, skal jeg snakke med deg før jeg tar.
1: Du, søndagen, er vi klar for nasjonaldagen?
2: Kjempeklar. Det er veldig spennende å få lov til å lede dette utvalget i år. Jeg har vært medlem nå i fjor, og vi har en kjempefin dag foran oss i Stavanger, og nå høres det jo som, det høres jo ut som de sier meteorologene, at det skal bli helt ok vær, og for oss som har bunad, så er det jo greit at vi har litt varme klær, og får håpe at vi slipper å ha regnkep på da, for vi kan ikke gå med paraplyer i toget, det går ikke.
1: Nei, enig.
2: Så vi begynner jo med, skal jeg dra gjennom
1: ja,
2: litt,
1: eller? Ja, vi kan jo starte med det som er nytt for året, for dere flytter festen.
2: Ja, og det håper vi, jeg tror, og jeg håper at folk også synes at det blir kjekt, vi skal ha det på torget i Stavanger, eller foran Domkirken og Kongsgård, og plassen ned mot Vågen. Det blir en folkefest klokka ett, og der er hele byen hjertelig velkommen. Det er jo litt mellom, i hvert fall de store hovedtogene. Det er jo et russetog som går parallelt, men det russetoget kan jo gjerne strammes opp etter hvert, men det blir ikke i år. Så den festen begynner klokka ett, og der skal det være en scene med 17. mai-artist, og det skal være 17. mai-taler, hurraprisen skal deles ut, og det skal være underholdning, og det skal være musikk og glede. Så det ser vi frem til.
1: Og 17. mai-artist, hvem er det?
2: Det er Marijke Weng, og Alexander Flottve skal være med å spille også. Så det blir jo steinbra. Så vi hadde en liten gjennomgang i forgår, og her er alt klappet klart for kjempefin musikkopplevelse, og det blir veldig fint med den rammen rundt, da tror vi. Og så er det jo noen som synes det er dumt at man har tatt det vekk fra ut fra konserthuset det har vært de siste årene, og det forstår vi veldig, men det er ikke for å ta noe fra noen, men det er for å prøve å gjøre det på en annen måte, og en ikke mindre god måte, men prøve noe nytt, og så skal vi evaluere det etter i år og se om vi skal gjøre det like neste år, eller om vi skal flytte på oss igjen da.
1: Kult. Barnetoget, hva tid starter det?
2: Barnetoget starter klokka 10 fra torget i Stavanger, og det går jo opp til gamle stadion på Eiganes. Så det er jo ikke den lengste ruten, og mange synes det er fint å gå den veien. Også er det litt stengt på Løkkeveien i år, sånne praktiske ting, men alt det er tatt hand om. Og jeg får jo være med på litt sånn beredskapsmøter og sånn med både politi og brand og vei og alt som er, og det er kjekt å se hvor godt vi er ivaretatt i en by da. Alt er tenkt på. Ja, men der er det liksom en stengsel, der går ikke an å gå med et tog, og så alt blir tatt hensyn til, og det synes jeg er utrolig sånn betryggende og godt å vite da.
1: Absolutt. Og så er det jo et av de store høydepunktene for flere, det er jo Folketoget, som starter senere. Der har dere også, er det ny start i år?
2: Nej, det är klockan 4 det startar, men det går ju på Storhaug, alltså ja, Österby. Ja, ja. Men det som är nytt är det med slutet, för nu är ju Nytorget nästan färdig.
1: Ja.
2: Så nu slutar det där, så det har du ju gjort för, men det har ju varit lite improviserat tidigare när en måste avsluta tåg andra städer, men i år blir det avslutning föran Peter i kyrkan, så det är ju fint.
1: Det är en fin avslutning.
2: Och folketåg är ju jättegøy. Det är ju tyst och kör det tåget där bokstavligt talat massa underhållning och
1: det är så långt.
2: Det är kämpe långt. Det är ju
1: serieledaren. Nej, men seriemästarna från i fjol. Ja. Nu ledde inte serien i andra plats, men de vill det med visst de vinner och så vidare. Ja. Det är det speciellt med Viking och byen
2: stolt. Åh, det är så gøy, och jag går på kampen och jag gläder mig till kampen på lördag och jag hoppas de vinner. Och uansett så är det ju steinbra för tiden, så det är så kjekt att fira det. Och det var faktiskt lite av grunden till att i alla fall jag tänkte att torget i Stavanger är ju en plats att samla folken i byn då. Därför är det också ett argument för att man prövar ha den festen där i år. För man såg ju med sig var i byn att de tog seriegullet. Ja. Hur många drar plats det i centrum? Det vill ingen ende ta. Så att det är ju gøy. Och när man ser på historiska bilder från Stavanger och sånt, så är det ju det är där folk samlas när det sker stora ting då.
1: Stämmer det.
2: Så och det har slutat att börja tågene, och där kan folk som inte är gode till beins alltså, så det kan lätt komma sig till byn då. Och så vet jag att det är konserthuset Bjerkstedt också i byn, men det är något man har det mitt i byn i det historiska Stavanger då.
1: Ja. Ja, samma egentligen kod det är så länge alla samlar
2: och alla måste vara glada, alla måste vara positivt inställda till den festen, för man har lagt ett väldigt fint program och jeg er sikker på at det blir steinsjekt, jeg gleder meg.
1: Det blir det. Silje, tusen takk for besøket, så får du ha en veldig fin 17. mai.
2: Takk det samme.

Det är Louis Capaldi med din låta Halv fem. Randaberg har stor fint besök idag av det brittiska hangarskipet HMS Prince of Wales som ligger till kaj där för det ska vidare för att delta i en NATO-övelse. Politiet har infört stränga förbudszoner både för båtar och droner runt fartyget. Övelsen de ska delta i heter Tambour Shield ifølge NRK och senare ska det vara en del av den stora anti-ubåtövelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfyllte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet er redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

ny telefon. Den kom ifrån Ann-Kristin Myhre som hade varit på Europris på Madla och köpt rätt. Och fick två räcker betala 80. Marit, det var talet för dig. Inte 80 som kom och talet 82 och 63. Det betyder att det blir två rätt som jag ska sända till Marit Råde när man får brett insänd. I ögonblicket står alltså Ann-Kristin Myhre med de två räckorna på talet 80.

Det er det jeg savner, min venn, ja. Da skal vi litt tilbake I historien, vi skal jo det. Nokasranet. Det har vi jo fått med oss alle at det har foregått I Stavanger. Men så det jo årstallet. Det vi på jakt etter. Årstallet for Nokasranet. Ja, det lurer man på. Og har du kontrollen på det? Ja, da du mer for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Årstallet for Nokasranet.